Hallå, hallå, hallå. Och välkomna återigen till The Fingertip Show här med mig, Jörgen Hansson, den 15 maj. Det ska bli lite soligt, ungefär 14 grader, men jag hoppas att det ska bli en fin helg. Och idag har vi lite speciella grejer för oss idag, nämligen... Jag tänker nämligen avsluta lite senare, men önskelåtarna och så är fortfarande välkomna. Så vi tänkte nämligen börja med Alexander Rybak och Fairytale. Och vi har några önskelåtar också på gång. Så, inte mer nog om det, utan vi drar igång. Och jag säger bara, nu kör vi!

som sagt, vi kör igång med Alexander Rybak och Rybak och Rybak med låten Fairy Tale. Det är också från Eurovision Song Contest för några år sedan. Så vi kör på det.

Alex and Rebecca. Och här har vi lite svensk musik på det. Ace of Base och Always Have, Always Will on the Global Voice på The Figurative Show. Det är programmet jag har tunnat rätta in just nu, kommer ner. Så vi kör på direkt med det.

Fortuna Race the Base. Och nu här i bakgrunden kommer vi att ha en låt med Agneta Fältskog och en låt som heter Wrap Your Arms Around Me här. Och jag vill säga så här att i den här showen kommer vi nämligen att ha någonting som heter Eurovision Song Contest Theme. Och varför? Jo, det är så att imorgon i den stora Eurovision Song Contest finalen i Schweiz. Och då vill jag ju gärna att ni ska lyssna på det. Ja, nu börjar jag sjunga också.

Ja, det var lite Agneta Fältskog och Wrap Your Arms Around Me. Ja, det var lite kort den där versionen. Men så är det. Det finns en längre version på hennes skiva som heter just Wrap Your Arms Around Me, som kom 83. Nu ska vi ha lite Randy and the Rainbows och Denise. Efter den har vi Dr. Hook, Up on the Mountain. Och ja, och så lite Flamingo-gutten efter det. Men vi börjar med de här två låtarna först här. Och jajamän, det kommer att luta åt ett visst håll alldeles strax på den här gången. Det kan jag lova. Hallå Maggan, roligt att höra att du är med. Från ett regnigt kallt.

Baby, stand up, hör ni där med Melody Club här för er på The Figgy Show. Och japp, vi ska ha lite The Cherry, så pop. Och sen ska vi avslöja en underbar sak här, vad vi ska spela sen. Men det blir alldeles strax, gott folk, här på The Figgy Show.

0: Papai med The Cherries. Och visste ni att i The Cherries ingick ju en viss Cheryl Walker som senare blev Lotta Hedlund tillsammans med Sven Hedlund som tyvärr dog för ett par år sedan. Nu mina vänner, då nu är det alltså dags för att göra så här.
1: And now it's time for the Eurovision Song Contest theme. Here on the Fingertips Show.

Ja, men där så har ni förstått att vad det lutar åt. Det är Eurovision Song Contest theme för den här gången. Det är faktiskt, ja, det är inte ofta jag har det där Eurovision Song Contest theme. Men eftersom det är den stora Eurovision Song Contest och i onsdags, i förrgår, så kommer våran Felicia till final med My System. Så ni som gillar Eurovision, jag hoppas att jag har en bestämd känsla av att ni följer den. Och jag tänkte börja starta med den som vann för 2 år sedan, så var det 50 år sedan. ABBA vann med Waterloo i Brighton. Så nu kör vi!

Jajamän, ABBA hörde vi med What to do, men det var den svenska versionen ni fick höra. Det kommer bli en hel del svenskt också, som en del av har varit med i Eurovision. Och Tommy Nilsson kommer vi att också höra med en dag. Så att, ja, det blir en hel del goa Eurovision theme songs här med det. Och två av dem är önskelåtar från Party faktiskt. Och det är då Heray med The Glue The Glay och Euphoria. Men det är inte med Loreen ni kommer att få höra, utan ni kommer att få höra Anastasia, eller Euphoria som jag kallar ändå, med hennes version. Så det är en hel del goa låtar här på The Definitive Show. Här har vi då 1979 års vinnare Ted Gärdestad med Satellit. Så det blir både svenskt och engelskt i den här lilla hörna av showen. Woo!

Chip så är det dag efter dag, och den kom 1982. Och Tommy Nilssons låt där som hörde det då, 1989 kom den låten ut. Och här har vi då Carola Häggkvist och Främling 1983, och den var också väldigt stor. Och det var ju då det var ju då det året det blev en sån Carola-feber. Apropå det så vill jag faktiskt rekommendera en bok som jag tycker ni ska läsa, av musiklegenden Lasse Holm. Och boken heter så mycket som En hel massa Lasse. Jag har läst den. Den är faktiskt väldigt bra, men jag skulle vilja höra Lasse Holm läsa den själv. Han har faktiskt läst in den som ljudbok också. Och där berättar han ju väldigt mycket saker då, liksom bakom kulisserna, hur vissa låtar kom till och en del av hans låtar. Så att en hel del låtar här som ni kommer att få höra är skrivna av Lasse Holm, bland annat den här Främling. Och efter det så är det så att det är dags för lite önskelåtar. Och det är tre önskelåtar på gång här som vi tänker köra. Morsan hade önskat Richie Valens och Donna, och Party har önskat två låtar. Så att vi tar de två, så att vi tar de två in a row, som man säger. Men först av allt har vi då Carola Häggkvist och låten Främling. Skriv då Lasse Holm. Juhu, och ingen öppning försvann.

Ja, det var typiskt Hässleholm. Och nu, de tre önskelåterna. Vi har då Herreys och Euphoria och Richie Valens. Så vi drar igång dem på en gång. Då kör vi. Det här är The Fingertip Show och The Global Voice heter stationen ni lyssnar på. The Glue, The Glade!

Ja, men tre önskelåtar på raken där. Och den tredje där, Donna, det var morsans önskelåt. Hon ville höra den. Hon sa till mig att hon inte hade hört den på ett bra tag så. Varför inte? Ni lyssnar på The Global Voice. Och jag tror att det är dags för Kiki Danielsson att ge oss bra vibrationer innan vi sätter igång med lite reklam inför nästa timme, som kommer att bli en hel del blandat både Eurovision och annat smått och gott. Fullspäckad show, vill säga. Okej, Kiki, take it away!

0: vibrationer gav Kiki Danielsson oss här på The Global Voice. Och nu lite mer reklam. Och sen tar vi lite Charlotte Nilsson och Tusen och en natt från året, ska vi se, 1999 var det den kom. Jajamän, i Israel. Jajamän. Och lite andra goda grejer också. Jajamän, vi kör på en hel del.
1: We listen to you guys like all the time,
2: all day,